아주 짭깔또 진해중간에 도드로 문다. 털볼까라비 뭐지시. 고제 다르그 노벤 도네 다르그 도다르그 마 길람 비시드. 다그네 그토드 프레미니스트 알라마야리나. 다가 타네 지그 비게 에미라트. 오라다르 비게 차드. 아르토드 우드로 지 아스네게 톨베 에게 로미토다 투드 쿠드루칸 쿠도메 이바레 암뷸런스 에게 로미토다 투드 우드르고 칸 카른 간지게 유니버시티 디던 두드네토 아르베게 에미라 아랍 유니 바 우도라 아르베게 챗 와리 산우지 투쿠베 디도 콜라디구 툴라 누지구 톰베베게 챗 세베게 에미라트 아랍 유니 아르네 지게 도데넬렌다 두둠바 카랄라드 세지 투쿠베 Egalam ala mayalino tekenege ambassadeur ge emirate arab unis me begetiat neg mamat alle meheri ba barkama gouvernement bu petit le neto are logo e ko do premier ministre ala mayalino ndajata keleka udrojene lenda enda woyo bege emirate arab unis tumba kulang ni jiku tumbran chat sebele sebele de lama enda woyo ekto ambassadeur kumbol doa ba kulang ni jini la audit di majene lemto arenegne ndi jidan ndi jikar logo wotro nele do kula jiku tum kene lenda ya ka kene jorongbo kwa ndai dine lenda agudu tayek to premier ministre alamay alina tagne tugu be ngon jokula le onigu to de keme oito bigu sudan enke pk havisto kide me bigu chat ne de tagne awinga ke to du premier ministre are enke pk havisto inga ege ala mayalino are patargo judo nege dane simaj de du jese kul de ji kai patato du jese du jigda do mebe dege sudang le dis mebe ge chat de te bulo ku banang le kar ara peka havisto elenda de nunda kamne ndo negto mebe dege kangunu to mebe ge sudang nege au da niji ar niji ya to kene gam de ko kulaga ge to dun to do ju do kum tu nanda da ge dum ba kan idi bada do ju ne lum tugnege beto ada yo me bedege adri kau kau me bega adri le tonda inga je kundo loji budi budi or se de suru ko jito simal le do jine le to ministre d'etat ministre gudum kula guto kula nu ji e ke charte be jigran jade a cha jen jige disi to be di ese be jiga afrik ne kare kula nu ja unade enku docteur Abdoulaye Sabr Fadl tagne ndo inga egutu du ambassadeur inga egutu du consul général ge Gabon isme beke tiad dene enge Alia Marva Bongo Onjimba are surugide tingat na lenda de sembedeje gudumdu kulani le jad are egutu du ministre Oulumto ara ministre woyo to kulanu jige to mbran be ki chat be ke gabon ara ngo consul ne lenda été e patu ko président le ne brice cloteur o lingi ngema a arne be dele ben deri mbakare da de kulak be chat o to tature o to ji me be ke chat ne de bat kulanu jige to mbran be ke chat se be ke gabon to projet suite plus lenda sang do do bakar passage mandije gdora kula ko do sang do do bakar lut kul majilele karen korde o tol do glu tol jine kara bat bakar da tol de ta projet le den le to ar projet suite chat suite plus lenda ya sang do jeto do mbai un dokun doko yalaje
mbaigal donangji den ya todi singa nuji ke tomboran doji di batare den dar no doji di tata doji do tartar de tartar ara gelegne bade jinga na ojo projet me bele bakara len dar simba kila ne gri to mare di le bakar den ge jingan bo be boji das ne do gre shiri de jire to kube ara go ngana ne to nda den ge to doji ge cheke ne ne len da ne jiga kam da ge dum bakara kulanuji tudlum kaunad majilum shimburan adid majilum kila kujito nadlum google ne jilailum kunda kundangang kula suldo dene jet ne lekara agudulum to tugo kam gununu go to umburan nade artuji jetto mebede ke danabal faras oito departement ge albiar ege delegue jirna ga ora kala gouvernement de province ke wadifira ibrahim kalmai agne jingana do tartana de lema barte jingi to de jekundo an ku beje kigel jone gre kam gunu de to brande nele ane ke delegue da wuyo mbatare prefet gola rendu blum askar jelum police jelek dula rendu dubu mbegel kajidar l'hôtel kulum kulanu jide telle toni are denje ge jerane jige bege dige kunto marde jiba sula marde jikare dane jine le tonda den le tonda ari si den no bay sara jere kar sara ya bay sara jita gang sara to dite to edu kom communique to do kosdanade ke to me bede ke Burkina Faso a kosdanade kan bege chat ne gbare winep laps den do ndo na ne tagne passage are goito ne kan kila tarbi de ujedi nendo ne lenda to mbakar basaji jingane gere ojido neje ko kunja e kardo uje dadna ta kila dumbi na de goito ne ke telefone je ne kardo uje dadna ta jingan kuji beji ke beta jingan kuji beji ke belenda to ne majel are proje ne lenda mon be Burkina Faso Mali Mauritanie Niger wa be Tchad ara den lay ne lendo de passage ne lenda ta kingane gir ne led mbakar ndo ma de jede kede de mbakare tin dare kam kar do de de bo ne jig na jig kunja mi telephone de to jita ji din na sita ji din ga kel ku ji lenda to ne ma jel delegue general gouvernement ga ora ko la province que l'acte sale a gara tijani dagne enja au o sanju mag da ora le me be l'acte au de du ministre kan fonction publique ara chekenen nga Abdoulaye Mbodou Bami pa ministre gudum kula goito simaji lenje me kije nga Zara Mohamed Issa kara chekenet mbako si sanji malese daura maje awa wala hajuta de bato tarjege do bede gu Lionel Nomengar bandang bami lambiside mato dandu balum telum gayus boldo nongo masinle chogwe Gabriel.

0: yawa anu ya mata kun jama da girma bi dan anu to chom jama ni minit jama da pere til dora da ba fa to chom an ba bi to be gabriel ba ka bet ni kan angel ge da ba julai ko da ma fa ba bi dimi jom din pa fin masin mo jibe ne te ki tan ba ka ben technique
1: Isamun bana
2: jeli ya bere de
1: Isamun bana
2: o meti wan mai de

Gigede ben ki masan non kafe ni ki sa lili ni fi ga hum vun no fe din ga en tuan firi ngolo ga de de ban tu ga tam sa ka murun non kafe sa ku sere fun ge gulo ya gwa chabis kalma bangana ni ki sa bon ora fun ge ham so ga en chabi he chatta non kafe ki gi de be ke ni ki sa lili ni fi ga ken kalung galu ji ha la bar fi na ga tan jam wo dom ga en me li oner no mengar ma ku sa ku den den chwe tigen ga ni he chopi gabriel ga en sa mongom yam longo me vetne dam de gulo fun tolom dan ki ni ko mandele na la mina no chia buru mol koron ve lo vendia ki de benige masan non kafe ka la on fulay burma ga fokma angel gulo dan na ko ka ga tolom go yo